haka program ki jingrai aingu phila yos ngo mtan ye to jingrai pichal sal ya kabala rai da unana marak bat phila yos ngo ru ki jingrai aingu nari lom khasi bla rai di it lin wan yang bat ka kanhun ngin sanga pat mta ya ni ka jingrai aingu nari lom jantia ka jingrai ban raj phi de ibor lang ling do ka bilai ka teng wan cha uglai

pila yo smau mtan ya ka jingtem sur ga blai ka teng ali ali samla kari bat ya ni jingtem sur la pun bit pun piang ni kong silbi pasa ka ni kalawan shpina ka akashwani shalom.

Da kita tuk at lagi ruana ki cho yang ko kong ni ni ba lulu ki e portu ko porkan porkit ke ba we kerton ka tu pet singa mani pisi ki ruana ki cho yang ko kong Rita Mary nang hulu ki we portu ko dustor wa kanuksa we ham up pencoy.